0: мало.
1: Ова е нова, брате, знаеш как е на гузове. Сичи, кос, зуб, све у фулу, брате, све.
2: И јас ја отресо, брате.
1: Вечерас.